Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртән иртүк уянуга, кояш нурлары иркәләп сезне битегездән үбеп уята торгандыр. Һәм иртән кошлар сайравына уянган һәр берегезгә дә без күңелле матур вакыйгаларга бай көн телибез. Һәм беләсезме, иртәнге кахваны тәмләп, әзерләп, иртәнге ашны ашап, яхшы кәйф белән идән чыгып битегездә һәм көн дәвамында шул кәйфне югалтмаска тырышып йөрегез. Әйе, әле алай гына да түгел, башкалар белән дә бүлешегез. Бар яхшы кәйф белән генә бүлешегез. Ә инде кемнәрнең кәйфләре юк, сезгә әлбәттә ни дә булса ярдәм итәр. Берәүнең бәлки бер таныш булмаган кешенең елмаюы, я сез гомумән белмәгән кешенең бер яхшы гамәле сезнең бәлки кәйфегезне күтәреп җибәрер. Әлеге минутларда килеп йөрешкән матур сәламнәр, аларны яңратам. Хәерле уңышлы тыныш иртәләре безнең куанычын күреп яшәргә язсын. Һәрберебезгә сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын. Уңышлы эш көннәре дип яза Әлфия исемле тыңлаучыбыз. Әмин, рәхмәт язсын. Хәерле җомга иртәсе мөбарәк булсын. Айгел һәм Болгар радиосын тыңлаучылар, сезнең радионы тыңлый-тыңлый күздән утырткан суганнарны алабыз. Уңышы бик яхшы. Исәнлектә, тынычлыктә, сәламәтлектә ашарга язсын. Сабаякларыннан ялкынлы кайнар сәламнәр белән Рамил язып җибәргән. Рамил, бик зур рәхмәт. Уңышларыгыз мул булсын, югалтуларсыз булсын. Һәм белүемчә, менә Казан кибетләренең берсендә әле күптән түгел генә алдым. Суганның килосы 80 сум. Шуңа күрә үзең үстергән уңыш дип куана-куана ашарга язсын. Чираттагысы, хәерле изге җомга иртәсе белән сезне Айгел. Рәхмәт, яңгырлы иртәдә. Яңгырлы иртәдә. Бездә кояш. Җылы сәламнәр, җылы сүзләр һәм ягымлы тавышларыгыз белән иртәләрне ямьләндергәнегез, эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Без сезне сагынып көтеп алабыз һәм яратып тыңлыйбыз. Һәр туган көн Аллаһның бүләге. Сәламәт булып сөенеп яшәргә язсын. Көннәребез шатлык сөенечләрдән генә торсын. Юлдагыларга хәерле юллар, фәрештәләр саклап йөрсеннәр. Җылы сәламнәрем сезгә, Җәлилгә, Сарманга, туган улым Искә Әлмәткә һәм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма изге теләкләр белән Ирекледән Илзия апа. Рәхмәт сезгә, бик

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосының туры эфирен алга таба дәвам итәбез. Студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Кәйф яхшы бүген, дуслар. Йокы туймады, әмма кәйф яхшы. Менә бик аңлашылмый торган халәт. Йокы туймагач кәйф булмаска тиеш бит инде, әмма еш кына шулай була. Кемнең тамагы тук түгел, кәйфе начар була. Кемнең кесәсендә акчасы юк, кәйфе начар була. Хәер, кесәдә акча булмауга бәйле микән ул кәйф? Һәм менә бу очракта йокы туймый, әмма кәйф яхшы. Менә ниндидер аңлатмасы бардыр инде аның. Беренчедән, кояшлы көн. Йокы туймады, тик шуңда карамастан син бүген уяндың. Аллаға шөкер дияргә кирәк. Иртән иртүк эшкә килдең. Димәк, синең эшең бар. Димәк, синең барырга бензинең бар. Димәк, синең барырга теләгең бар. Димәк, син әлбәттә инде иртәнге сәгатьләрдә кем белән дә булса аралашасың. Димәк, синең аралашыр кешеләрең бар. Менә шуңа куанып утырам. Шуңа да кәйф яхшы бугай. Дуслар, җырлап яшик, күңелле итеп яшик, оптимистик рухта яшик дигән теләкләр белән музыкаль эфирне дәвам итәбез. Сәлам килеп иреште. Рәмис Рәшитовичтан хәерле иртә, син иртәдән иртүңә шатмын. Хәерле көннәр булсын. Әмин дустай, музыкада да шулай ук. 200 тапкыр әйләнеп кайтсын.

Хәйерле таң, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, көн күрке кояш булса, күңел күрке уйлар диләр. Көнебезне якты, матур уйлардан башлыйк әле. Инде без күптән башладык көнебезне, әлегенә йокыдан уянучыларга хәйерле иртә дибез. Кемнәр күптән уянган безнең өчен инде көн, әйме? Ни кадәр эш башкардыгыз? Сәгать 8 булып 20 ничә минут? 8 минут. Әлеге минутта эшкә баручылар, хәйерле юллар телибез сезгә, хәйерле эш көннәре. Әм күтәренке кәйф, яхшы кәйф белән барыгыз эшкә. Килгән хәбәрләр бар. Хәйерле иртә, Айгүл, сәламнәремне яңгырлы җилле мөслимнән узатам. Хәйерле эш көне телим, Айгүл дигән иртәнгә сәгать 7-дә булган бу ярты сәгать элек язылган вакыт узгач бәлки һава торышы да үзгәргәндер. Нигә сезнең якта кояшлы түгелсең ул? Бездә кояшлы, мин куанып утырам, сезгә дә җибәрәм шушы кояшлы сәламнәрне. Сездән җиллесе дә, яңгырлысы да килде инде. Ширата хабар хайрлы изге җомга иртәсе белән. Булгар радиосы Айгел исәннәрмесез. Сәлам, сәлам. Сирина, Баула исергә сәламнәр юллыйсызгә. Мин сезне тыңлый-тыңлый. Менә сезне тыңлый-тыңлый. Шәй, шәбез, Аллага шөкер. Бездә 30 градуслар күрмәле. Кап-кара болытлар штурмлы. Кичә шундый көн булды, кичә дә шундый көн булды. Кояш үпкәләдеме безгә? Чыгып та күренми. Алдагы көннәрдә өметләнәбез инде. Хәерле көннәр, күтәренке күңел авылдашлар. Башкортстанның Үрге Яркәй Татыш авылларына күп сәлам, исәнлек, саулык барчабызга да. Борчуларсыз матур көннәр. Айгөл, уңышлар сезгә. Хәерле, бәрәкәтле көн. Исергәптән Сирина апа, зур рәхмәт сезгә. Кояш нурларын сезгә, кояш энергиясын сезгә юллыйбыз. Нишләдегез соң? Хәерле иртә, Айгөл, мөслимдә яңгырыша, җиләс, каян 30 градус сөйлисең синди. Кара әле бездә бит кояшлы. Шуны сөйлим бит мин. Нигә алайсың ул? Менә бер җирдә кояш булса, икенче җирдә дә әле ул кояш дигән сүз түгел бит, шуңа күрә. Әйдәгез, ничек бар шулай кабул итәбез? Бездә яңгыр булганда сездә кояшлы була, кайчакта үпкәләп утырмыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез, барлык энергияны бүген көн кояшлы булсын дип шунда юнәлтәбез. Хәерле имин авыл сәламнәре сезгә, Кукмара якларыннан рәхмәт. Кукмарага да Казан сәламнәре. Хәерле иртә, Айгөл. Хәерле көн. Иртән эшләт. Ха. Ие, Фәридә апа. Һәр көн иртән эшләтәләр, отпускыны түләтәләр, минең кебек җан атарлар сиңа сәлам әйтәләр ди. Рәхмәт, Фәридә апа. Кабул иттем сезнең сәламнәрегезне. Рәхмәт, менә шулай ярдәм итеп һәм көч-куәт биреп торуыгыз өчен.

0: Муслим, Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 6 урана 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Булгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
7: Яшекләү 12+.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Мой ири турганмысың бүген урамда, кайсы бер якларда анда болотлы, яңгыр ява диләр. Ә бездә дуслар стеләп килә инде әлеге иртәнге сәгатьләрдә җылы, рәхәт 21-22 градус чамасы җылы, кыйманыш моңча 26 кебек, җилнең юнәлеше төньякта атмосфера басымы 3,7 мм тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 3 дип

0: Союзында реклама.
1: Хрустящая корочка, аромат дымка и сочное мясо, которое тает во рту. Устали после тяжелого дня? Мы уже разожгли угли. Вкусный и сочный шашлык от Габила. Ждем вас по адресу Казань, Бурхана Шейхиди, 21.
2: Почмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 269 23. Интернет-сайт бакир.ком.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Қазанда дрон экспо күргәзмә форумы уза. Қазан саф һавадагы зур театр сәхнәсенә әйләнә. Ә хәзер тулырак. Россиядә кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Яна Ландратова мәктәпләрдә гаилә тормышы дәресләрен кертү, шулай ук яшьләр өчен гаилә клублары булдыру тәкъдиме белән чыкты. Аның фикеренчә, мондый чаралар аерылышулар санын киметергә мөмкин. Бу хакта омбудсмен Россия йөрәкләрен берләштереп 3-нче Бөтенроссия туй фестивалендә әйтте. Аның сүзләренчә, мәктәп укучылары белән очрашулар вакытында

0: күп генә яш үсмерләр гаилә корырга теләүләрен, әмма гаилә тормышына балаларны тәрбияләүгә һәм әти-әни булырга ничек әзерләнергә белмәүләрен таный. Аның фикеренчә, нәкъ менә шуңа күрә укучыларга гаилә кору турында сөйләү мөһим. Ландратова ассызыклаганча, балаларга гаилә бәхетле мизгелләр генә түгел, бәлки сабырлык, бер-береңне ишетү һәм үзара аңлашу таләп итә торган көндәлек уртак тормышта икәнен аңлатырга кирәк. Моннан тыш, ул яшьләр өчен гаилә клубларын үстерергә тәкъдим итте. Татарстанда пилотсыз системаларны үстерү буенча эшлекле эш алып барыла. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Дрон Экспо күргәзмә форумының пленар сессиясендә белдерде. КамАЗ пилотсыз йөк машиналары 2023 елдан М-11 Нева юлында коммерцияле рейслар башкара. 2018 елдан Иннополиста пилотсыз такси сынала башлады. Республикада пилотсыз системалар өлкәсендә кадрлар әзерләү белән дә шөгыльләнәләр. 18 мәктәп базасында махсус класслар авиамодельләштерү түгәрәкләре эшли. Татарстан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә дроннарны авыл хуҗалыгында кулланырга да өйрәтәләр.
1: Без дөньяда артта калабыз, дроннарның нәрсә икәнен һәрбер кеше белә хәзер, укучылар да белә, укытучылар да. Менә шушы дроннар белән эшләргә укучыларны әзерләү, шушы юнәлешне яхшы итеп аңлатып бирү ул мәгариф системасында ук башлана. Безнең республикабызда федераль проект кысаларында 24 елның 1 сентябрьдән бу эш башланды. 18 мәктәптә безнең 110 укытучы, 2000-нән артык бала эшли. Безнең хәзерге вакытта агрокласслар бар. Барлыгы 1,5 бала монда укый. Менә алар авыл хуҗалыгында дроннарны куллану буенча шулай ук эшне алып баралар.
0: Татарстаннан читтәге медицина учреждениеләрендә мәҗбүри медицина имениеты полисы буенча медицина ярдәм мәсьәләләренә башланган туры элемтә оештырыла. Ул бүген иртәнге 10-нан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Гражданнарның сорауларына Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Туры элемтә телефоны 221-8035, 221-8035. Бүгеннән 12 июльгә кадәр Казан саф һавадагы зур театр сәхнәсенә әйләнә. Татарстан башкаласында 2-нче тапкыр Урам театрлары фестивале уздырылачак. Спектакльләрне Мәскәү, Уфа, Самара, Әлмәт, Кстово һәм Казан шәһәрләренең иң яхшы иҗат коллективлары тәкъдим итәчәк. Бүген кичке 7-дә шәһәр үзәгендә театр сәнгатенә багышланган зур чара оештырыла. Ачык төстәге матур костюмнар кигән 50-гә якын артист Ширкул паркыннан Чернышевский, Кремль урамнары буйлап Казан кирмәненә кадәр барачак. Колоннаны Түбән Новгородтан килгән Горький бит төркеме озата бара. Соңра Кул Шариф мәчете янындагы мәйданда фестивальне ачу тантанасы үткәреләчәк. Том Сойер Фест Казан тарихи мәхәтне торгызу фестивале командасы Казанның Киров районындагы Стелеров урамында урнашкан 37-нче агач торак йортының фасадын төзекләндерүгә керешә. Волонтерлар бер диварның тышлыгын тулысынча алыштырачак, икенчеләрендә тукталарны өлешчә алмаштырачак, югалган йөзлек һәм бизәкләрне торгызачак, үз агачны эшкәртәчәк һәм фасадны яңартачак. Объекттагы эшләрне август ахырына кадәр төгәлләп планлаштырыла. Төзекләндерүчеләренә 300-500 волонтер җәлеп ителә. Төзекләндерүчеләре бүген кичке 6-да башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекарь желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Тәрәзә кирәкме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пыялаларгамы?
3: Алтын кул.
2: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Кама Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-96-90-91.
4: Абитуриентлар игътибарына, Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Сәр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рәдиф Зарипов.

0: югары оқу йортлары студентларына кадәр. Бу хакта Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Дрон Экспо форумында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, пилотсыз системалар буенча махсуслаштырылган сыйныфлар республиканың 18 мәктәбендә ачылган. Анда 5-11 сыйныфларда 2000-гә якын укучы белем ала. Моннан тыш 800-гә якын укучы авиамодельләштерү түгәрәкләрендә шөгыльләнә. Белгечләр әзерләүне шулай ук 6 урта һөнәри белем бирү оешмасы алып бара, тагын 8 көллият пилотсыз авиация системалары операторлары өчен кыска вакытлы программаларын гамәлгә ашыра. Шулай ук Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге яңа эшләнмәләрне бәйләде. Республикада хәзер 50-дән күбрәк предприятие пилотсыз системалар һәм аларның компонентларын җитештерү белән шөгыльләнә. Тулырак халдагы язмада.
1: Быел Дрон Экспо 2026 күргәзмәсендә детальләр ясау, дроннар җыю, материаллар җитештерү, программа белән тәэмин ителеш мәсьәләләре белән танышырга мөмкин. Яшел Үзән районы урман хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе Наил Абдуллин дроннарны авыл хуҗалыгында күптән кулланыларын, җайланманың мөһимлеген әйтте.
2: Урман хуҗалыгында 37 дрон бар. Бүгенге көндә без дроннарны файдаланабыз янгыннан саклау. Хокук бузу сыраулары булганда шул вакытта кире алмаган жерлерге дроннарны алып инде карап алалар инде. Шәһәр тирә якларында бик кирәкле әйбер дип әйтик. Яңалыклар күп. 3-4 ел ишендә инде дроннар да алга киткән. Шуңа күрә кызык, кирәкле нәрсәләр бар. Алар белән эшләрбез дип уйлыйбыз инде.
1: Рөстәм Миңнеханов пленар утырышта пилотсыз системалар уйлап табуны тизләтергә өндәде. Аның сүзләренчә, вазгыять тиз үзгәрә, шуңа күрә эшләмәләрне тиз арада кулланышка кертергә кирәк. Бүген илебез технологияләрен үстерү ил күләм иминлек мәсьәләсе белән бәйле, диде ул. Утырышта шулай ук Татарстандагы пилотсыз авиация системалары фәнни җитештерү үзәге авиация техникасы белән генә түгел, җир өсте роботлары һәм пилотсыз катерлар эшләү белән дә шөгыльләнергә тиешлеге ассызыкланды. Әлеге үзәк КНИТУ КАИ базасында эшли. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Быел Казанда тагын 11 чакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравны, Сибір тракторамнары бойлап узачак. Эшләр урам юл челтәренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзгә Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 чакрымга кадәр артачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә, иртәнге 8-дән 12 июль кич 6-га кадәр Казанда 47-нче автобус маршрутының вакытлыча хәрәкәт схемасы үзгәрә. Бу Батыршин урамындагы тепловод объектын төзекләндерү эшләре белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Эркалина Махаматова башкаруындагы Тола Толам деген жер белән без яңа музыкаль сәгатьне ачып җибәрдек. Әлеге трек гомумән бик матур гына музыкаль мәйданчыкларда барган иде. Хәзер исә Төркиянең

0: Һәйкәл мәйданчакларында шундый үзебезнең милли киләребезне, татар халык җырларын, татар киләрен иркә шулай ук яңгырата торгандыр дип өметләнәсе килә. Кайда гына булсак та барыбер үзебезнең миллилегебезне күрсәтәбез, барыбер үзебезнең киләребезне җырлыйбыз, килебез. Һәм әлбәттә горурланып яшәргә син һәркемгә дә Татарстанда, күрше төбәкләрдә, ерак чит илләрдә яшәүче һәр милләттәшебезгә дә кайнар сәлам юллыйбыз. Сез Болгар радиосы киңлегендә студияда мин Айгөл Хәйруллина эшлим.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Джелинең рәсми дилеры Канавты 21 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

Лилия хем Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Жыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Ауыл қызметкерлері һәм махсус хәрби операцияда қатнашушылар ауыл ипотекасын рәсмиләштерә ала. Кредитны 25 елга кадәр 0,1%-тан 3%-ка кадәр ставка буенча рәсмиләштерергә мөмкин. Максималь сумманы 6 миллион сумга кадәр ауылда, бистәдә яки зур булмаган шәһәрдә торак сатып алуга яки төзүгә юнәлтергә мөмкин. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Каплан Паныш сөйләде. Парламентарий сүзләренчә, узган елдан башлап программа адреслы булды. Хәзер әлеге ташламалы кредиттан аерым категория гражданнары гына файдалана ала. Агросәнәгать комплексы, ауылда социаль өлкә, ветеринария, җирле үзидарә органнары хезмәткәрләре, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре. Қазан янындағы Куйбышев су сақлағышында су дәрежесі яңғыр сулары арқасында нормадан артып кеткен. Бу хакта Татарстан экология министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Су дәрежесен киметү өчен 20 июльгә кадәр Идел Чулман каскады гидроузелларында су агызуны артырачаклар диелә. Мондый карар Росводресурс ведомствора төркем утырышында кабул ителгән. Татарстаннан читтәге медицина учреждениеләрендә мәҗбүри медицина миниаты полисы буенча медицина ярдәме мәсьәләләренә багышланган туры элемтә оештырыла. Мул бу минутлардан көндезге 12-гә кадәр дәвам итәчәк. Гражданнарның сорауларына Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы хезмәткәрләре җавап бирә. Туры элемтә телефоны 221-80-35, 221-80-35. 2026 ел ахырына кадәр отпуск өчен иң отышлы айлар сентябрь, октябрь һәм декабрь айлары. Бу айларда түләүне югалтуларсыз алырга мөмкин дип сөйләде Рианаусиягә сенатор Айрат Гыйбатдинов. Иң күп эш көннәре булган айларда ял алу отышлырак.

2026 yılda iyul şunday oy bulup sanala, onda 23 iş günü. İyuldan tış 2026 yıl oğırına kadar sentyabr, oktyabr, dekabr oylarına ihtibar etirge kerek. Bu oyların her koysasında 22-şer iş günü kuralgan dedi seysatçı. Senator iskertip ötkenşe, yollar sonu 12 oydağı ortaşa hizmet hoqından şıgıp hesablene. Şuna kure onun sözlerinşe, iş günleri kubulgan oylarda, yol hem hizmet hoqı orasındağı oyarma eşkına yol faydasına kelip şıga. Бүгін Татарстан Милли музейінде рус юзағы темірші елеозмасы деп аталған көргәзме ашылды. Онда 18-20 ғасырларда ұсталар ясаған мыңлаған юзақ һәм ашқышлар тәқдим ителәчәк деп хәбәр итә музейнең матбугат хезмәте. Күп экспонатларга кул белән кагыларга мөмкин булачак. Иртәгә Казанда Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сарайындагы паркта парк геройлары проектының чираттагы очрашуы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Агроном-эколог, дендролог Александр Матяха шәһәр мохитендә үсемлекләрнең әһәмиәте турында сөйләячәк. Нинди үсемлекләрнең шу бүләне булып саналуын ачыкларга ярдәм итәчәк. Аннары шәһәр халкы паркның чәчәклекләрен тәртипкә китерәчәкләр. Шора иртәнге 10-да башлана, алдан теркәлү сорала. Шора Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла. Иртәгедән 12 июльгә каршы төндә Казанда традицион төнге Казан йөгерешү узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Йөгереш уздырылу сәбәпле шәһәр үзәгендәге кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм метро электротранспорт матбугат хезмәте. 2-нче троллейбус кичке 5-кә кадәр эшләячәк. 3-нче, 5-нче, 7-нче троллейбуслар кичке 5-тән соң Ирек мәйданына кадәр, 6-нче, 8-нче һәм 12-нче троллейбуслар таң жирасына кадәр хәрәкәт итәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызның тулы 7 минут башкалабыз Казанда. Әлеге минутларда хезмәттә эштә булучыларга хәйерле матур эш көннәр телибез, ял итүчеләргә шулай ук кайфларыгыз яхшы булсын дибез. Һәм Болгар радиосын тыңлаган һәр кемне дә мин Айгел Хәйрулина сәламлим. Бумерлар һәм миллениаллар заманы кешеләре, алар барысы да беләләр инде. Сабызгы ул чырларда ничек ясалган. Бүген футбол сабызгысы көне, шул уңайдан сөйли башлаган идек дуслар. Элкеге елларда табигый материаллардан, яисә кул астында булган нинди материаллардан, табигый үсемлекләрдән бәлки ясалган сабызгыларны беләсез. Бик күп килде сабызгы турында хәбәрләр. Сәрби куагының һәм шуның кузагының кузагыннан ясалган сабызгы турында һәм шулай ук инде суганнан ясалган һәм күпшәк булган әйберләрдән ясалган сабызгылар турында һәм шулай ук инде әтте Тузганак сабагыннан ясалганда искә төшердек. Менә бер тыңлаучыбыз язды. Сәлам, без чиклеүк ботагыннан ясыйдык дигән. Анысын да искә төшерәбез. Менә хәзер хәерле иртә, җомга иртәләре белән Болгар радиосы сыбызга турында сорау булгач, мин дә язам әле. Бәләкәй вакытта сәрби кузагыннан ясыйдык сыбызга. Өлкән кешеләр ачулана иде сыбызга сызгыртмагыз, кырау төшерәсез дип. Сыбызга белән кырау арасында нинди бәйләнеш булгандыр? Без тал агачыннан да ясыйдык сыбызга. Актаныштан инҗә апагыз булам дигән рәхмәт инҗә апа. Анысын менә Талдан ясалғанын білмейм, мен көргенім жоқ, бәлкі талдан күпшәк етіп, ансы да ясалайды. Сәлемнәр, Оренбург өлкәсі сізіні тыңлап, Сібірке бәйләп отырам дейді, Зүлфия есімлі тыңлаушыбыз. Яхшы, Алла қуат берсін сізге. Жиратағы хәбәрібіз қайырлы күн Айгүл, біз урман шикләуігінден ясыйдық сыбызғыны, әлі қазір де яратам, шол сыбызғы білен сызғырырға деген. Шундай хәбәр килде. Хәйерле иртә. Кышкы озын кичләрдә идәнгә күмәк җыелышып утырып кас канаты сыдырайдык. Әни шул вакытта кас канаты каурыенда уйныйды, бик матур итеп чыга иде. Балача хатирәләре белән бүлешүче Түбән Камадан инҗә апагыз. Бик зур рәхмәт, бик матур хатирә.
1: Аның иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рифат Зарипов.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулық болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат көшінә мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санчи юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларыбыз, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәр вакыттагыча Хак дин тапшыруын тыңларга чакырабыз. Һәм бүген безнең студиябезнең мөхтәрәм кунагы Казан ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяуддинов. Габдрахман хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Барсаларыбызның да Раббым Аллаһ субханаһу ва тааля кылган гамәлләребезне кабуллардан әйләсен. Киләчәк кылачак гамәлләребезне дә Раббым Аллаһ тааля иңрәйтсен кылыр.
2: Амин. Әгәр хәтерләсәгез, узган атнада без туган телебезне, татар телебезне саклау, аларны балаларыбыз, аныкларыбыз күңелләренә сиңдерү, телләрен камилләштерү турында сөйләшкән идек. Бүген шушы теманы дәвам итәбез. Тел бик тә читерекле әйбереме, хәтта татар телле гаиләләрдә дә балаларның ни өчендер телләре русча ачыла. Моңа инде интернет, телевидение

0: телефон себе общаемся. Мне бужахтен хотя эби бабайларда балаларна яраклашы балар белән сынок дочти бурша силәшә башлар әйме. Сезнең инде әбиләрегез дә бужахтен сезнең шикелле катгый тоталар булаша дип белгән аңлашыла.
1: Катгый булды инде безнең әтиәни дә безнең гел идә татарча сөйләштек инде. Чөнки кагыйда бар бит инде. Әгәр без үзебезнең телебезне югалтабыз икән, без тарихыбызны югалтабыз. Ә тарихны югалткан кеше үзенең географиясын югалта. Безнең әле география сакланып килә, Татарстаныбыз бар, татарлар җире бар, ләкин телебезне югалтабыз икән, без географиябызны да югалтабыз. Шуның өчен монда без татарча сөйләшәбез икән иде, без 75 елга гарантия бирәбез әле татар теленең саклануына.
0: Бу география дип әйтәсез әйме? Ул география гына түгел, ул җөмһүрият, ул дәүләтчелек, ул безнең узганыбыз, ул безнең киләчәгебез.
1: Шул бөтенсе югалачак.
0: Без теленә югалабыз икән, димәк, бөтенсе югала дигән
1: сүз. Бөтенсе югала.
0: Бу бик кызганыч, һәм инде маңкырт дигән бер төшенчә бар, бик куркыныч әйме.
1: Шулай шулай. Шуның өчен татар теленә зур әһәмият бирергә кирәк безгә, идә сөйләшергә, кардәшләр белән, туганнар белән, дуслар белән гел татарча аралашырга. Мин кемнәр татарча белә, алар белән гел татарча аралашам. Хәтта ки вагазны сөйләгәндә дә, мәсәлән, 10 кеше татарча белә икән, берсе генә белмәй икән, татар булса, аның өчен урус теленә күчермим. Урус булса инде, ихтирам итү кирәк бит инде.
0: Аңлатасың инде.
1: Аңлатам инде, кайчакта рус телендә, кайчакта татар телендә. Ул монда гарәпләр дә әле татар телен өйрәнә. Ник руслар өйрәнергә тиеш түгел? Алар да инде әкрен генә өйрәнә. Тел бит ул үзе бер байлык.
0: Аннан соң бит ул үзеңне хөрмәт итү дигән сүз әйеме. Әгәр инде без башкаларга яраклашабыз икән инде, монда сине кем хөрмәт итә аны шартта
1: шулай.
0: Шулай да менә дини күзлектән караганда туган телебезне дә шулай ук белү ул инде Аллаһ Тәгаләнең бер әманәте дип әйтәләр, шулаймы?
1: Бер әманәте булып санала инде. Рабам Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ихтилафу алсинатикум ва алваникум" ди. Мин сезне төрле төстә һәм төрле телләр белән яраттым ди. Һәм менә бу телләрегезне саклагыз. Телләрегез сезнең булып торсын. Менә таҗиклар әгәр 10 таҗик бергә җыела икән, алар берсе дә русча сөйләшми. Бөтенесе үз телендә сөйләшәләр. Шуның өчен менә бу безнекедә шулай булырга тиеш инде. Бергә җыелды икән татарлар. Әйдәгез татарча сөйләшик. Менә кичә дә бер егет белән утырам әле. Әтисе министр булып эшләгән иде аның. Татарча белми. Максат куйды инде аларга. Ул инде хәзер татарча өйрәнәм ди инде. Яңадан татар телен кайтара инде. Үз татар инде ул фамилиясы да, исеме дә татар. Ләкин дә татарча өйрәнмичә үскән һәр нәрсәгә кеше, һәр бер кешегә максат та куярга кирәк.
0: Шулай. Абдурахман хәзрәт, шундый хөрмәтле, шундый бик актуаль темага сөйлисез әйме? Сезгә бит әлем хәзер 5 кызыгызга кияү табасы да була әйме, татар телен белгән әйме. Егетегезгә татар килене, татар телен белгән, ләкин бу хәзерге заманда күпме генә тиге шаярып әйтсәк тә бик җиңелләрдән түгел әйме, чөнки телебез югала бара дисәк, бер дә арттыру түгел әйме.
1: Бу
0: сез ничек карыйсыз туган телебезнең перспективасына?
1: Булмый торган эш юк, булдыралмый торган егетләр генә бар. Ә без булдырабыз әле. Алхамдулиллах, безне шулай дип өйрәттеләр.
0: Алла бирса дип әйтергә кирәк.
1: Алла бирса, әлбәттә инде. Аллаһның рәхмәте безне без булдырабыз. Икенче кызыма килде инде бер егет, татар телен белми. Мин инде юк дип әйттем. Юк дип әйттем. Татар теле.
0: Ирена башлады мәле татар теле.
1: Юк, ул инде икенчегә әйләнде. Татар теле белү шарт булып санала инде. Кызны алганда да егеткә дә шулай ук татар кызы булырга тиеш инде иләнер алдыннан. Әгәр безнең алай булмый икән, хәтта ки мин кардәшләргә дә әйтәм, менә кичә дә әйттем әле тиге егеткә, татарча белми, мәтәм хатынны татарны ал. Татарча өйрәнерсең шулай иттереп. Шуның өчен менә бу мәсьәләне безгә күтәрергә кирәк инде. Татар теле ул үзебезнең телебез, күңелебезгә якынрак, яныбызга. Әгәр без сакламыйбыз икән, безгә әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз ул стафетаны биреп калдырды, без дә дәвам иттереп үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга тапшырып калдырырга тиешбез. Әби-бабаңнар монда сөйләшергә тиеш түгел, баланың бала русча сөйләшә дип, аңламый дип, аңнар, ашысы килсә, аңлаячак. Татарчасында, ипиендә, суын да бөтенсендә.
0: Аңлашылды. Аллаһа рәхмәт булсын. Менә безнең инде радио тыңлаучыларыбыз, әти-әниләр, әби-бабалар өчен шундый кыскача күрсәтмәләр дияргә дә мөмкин. Димәк инде балагызның туган телебезне онытмавын телисез икән. Димәк инде менә булачак кияүгә, булачак киленгә татар телен белгән чиракта гына фатихабызны бирәбез, үзебезнең ризалыгыбызны бирәбез дип әйтелә икән. Монда инде мотивация дияргә мөмкин, әйме?
1: Әйе, әйе, әйе, дөрес. Шуның өчен бу татар телен безгә инде нык саклап калырга кирәк инде. Үзебезнең татар телебезне үзебез сакламасак, беркем дә безгә сакламаячак аны.
0: Хәзер еш кына ишеткән бар, менә әманәт дип әйтәбез Аллаһ Тәгаләдән. Әйе, ул безнең инде мәңгелек йортыбызга, ахират йортына кайткач, аның өчен без нинди дә булса җавап бирәбезме? Дини күзлектән ничек бар?
1: Әтим дә язып чыккан иде аның турында китап. Татар теле югалту ярамый дип, татар теле югалту ул гөнаһ булып санала дип, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә моны әманәт итеп тапшырган, ә без әманәткә хыянат кылган дәрәҗәдә булабыз инде. Әманәткә хыянат кылырга ярамый. Бу бер яктан. Икенче күзлектән караганда безнең динебез Менә бит инде без ничә ел элек үткәрдек 1100 еллыкны инде ислам динен кабул итүгә. Һәм ни өчен менә безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз гымыр-гымыргә диннәрен нинди генә

0: Орчаклар болуна карамастан, Иван Грознылар килеп, анда башкалар килеп, тирле совет вакытында диннерин сакладылар. Диннер саклауның тирле себеплери булды. Шуларның бер улы себеплеринен берсе булып санала инде нәрсә? Аларның бер теле иде. Татар теле себепле, алар бер шул татар теле тирәсендә җыелып динне сакладылар. Әлбәттә, ул бердән бер сәбәп түгел, ләкин олы сәбәпләрнең берсе булып санала. Ягъни безнең культура, безнең әдәбият, безнең менә бу уйлау, фикерләү безнең татар теле буенча була икән, безнең динебез дә сакланачак. Шуның өчен дин саклау өчен дә безнең татар теле кирәк.
1: Димәк инде динебезне, иманыбызны саклыйбыз икән, дин, иман безнең үзебезне дә кеше буларак та, шәхес буларак та, татар милләте буларак та, туган телебезне дә саклаячак. Бу инде Аллаһы Тәгала саклый дигән сүз.
0: Әлбәттә, Аллаһ Субхана ва Тааля саклый, ләкин без тез сәбәпләрен кылырга тиешбез. Әй, кабал кылмыйча булмый, сәбәпләрен кылмыйча гына сакланмаячак ул.
1: Хәзрәт Аллаһ рәхмәт әйтсен, шушы актуаль темага үзегезнең фикерегезне белдергәнегез өчен. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяуддинов булды. Киләсе атнада әле без тагын актуаль темаларга сөйләшербез. Хәзрәт, сезнең белән саубуллашып торабыз. Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату. Исән саубуллагыз.

0: Шылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Йылдыз Ибрахимова. Мин яраттым. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми түркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Аэропортларга авиа ягылык китерү контрольдә тотыла. Рустам Миңнеханов Калмыкия Республикасы башлыгы белән очрашты. Ә хәзер тулырак. Россия аэропортларына авиа ягылык китерү транспорт һәм энергетика министрлыклары контролендә тора. Рейслар расписаниесендә үзгәрешләр юк. Бу хакта журналистларга Екатеринбургта узучы «Иннопром» форумында Росавиация җитәкчесе Дмитрий Ядров белдерде. Энергетика министрлыгы, транспорт министрлыгы һәм башка ведомстволар берлектә аэропортларга керосин китерүне контрольдә тота. Күргәнегезчә, самолетлар оча расписание үтәлә дип белдерде профильле ведомство башлыгы. Элегрәк Росавиация Россия аэропортлары кирәкле ягылык күләме белән тәэмин ителгән дип хәбәр иткән иде. Моңа кадәр җәй башында Россия хөкүмәте быелның 30 ноябренә кадәр авиакеросин экспортын тыйды. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында Калмыкия башлыгы Бату Хасиков белән очрашты. Яклар төбәгара багланышлар, кайбер юнәлешләр буенча элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Аерым алганда, Рустам Миңнеханов һәм Бату Хасиков инвестицияләр җәлеп итү, мәгълүматлаштыру, эчке туризмны үстерү, иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү, кадрлар әзерләү өлкәсендә тәҗрибә уртаклашу турында килеште. Исегезгә төшерәбез, 2024 елда Татарстан белән Калмыкия арасында икътисади, мәдәни, социаль һәм башка өлкәләрдә хезмәт эшлек турында килешүне гамәлгә ашыру буенча чаралар планы имзаланды. Безнең төбәкләрнең үзара файдалы хезмәттәшлекне үстерү өчен потенциалы зур дип ассызыклады республика рәисе. Россиядә кеше хокуклары буенча вакаләтле вәкил Яна Ландратова мәктәпләрдә гаилә тормышы дәресләрен кертү, шулай ук яшьләр өчен гаилә клублары булдыру тәкъдиме белән чыкты. Аның фикеренчә, мондый чаралар аерылышулар санын киметергә мөмкин. Бу хакта омбудсмен России йөрәкләр

0: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Иқтибар! Иқтибар!
3: Радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртләшерләр,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 18-784-7589-5620.
6: 2026 ел. Ящик
8: для Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
1: Наил Галеев.

Хәйерле матур кояшлы көн белән сезне, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җума көннәребез мөбарәк булсын. Кояшлы дип әйтүен әйтәм, тик бар җирдә дә кояш түгел икән. Хәтта яңгыр яуган районнар бар. Чистай районында да кыздыра, түбән камыда яуа ди. Кура җиләге җыйды гале дип язып җибәргән Венера исемле тыңлаучыбыз һәм хәтта бер чиләк кура җиләге фотосын җибәргән. Рәхмәт. Фәридә Шәңгәрәева, сезгә дә хәйерле матур көн. Сәлам юллыйбыз.

0: Специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
1: Изгелек шлюда бербрегиз блен ярушагыз дейле Коран Каримде. Изгелекләр шлю жәннәткә ашкыш, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10:30 һәм 16:30 минутта мин, журналист Фаил Гыймадов, сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Ершикләве 12+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Комплекс атурунда сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: 12+.
2: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Тәрәзәдән күз алмыйм. Утрам идә, авылда. Тәрәзәдән күз алмыйм. Бәләкәйдән калган гадәт. Карам ише түзә алмыйм. Кызык та, моңсу да. Карыйм үткән сүткәнгә. Кайткан шикелле буламын балачакка, үткәнгә. Әнә минем яшьтәш кызлар кайтып килә Чишмәдән. Борылып та карамыйлар. Алар әллә нишләгән. Әнә кешеләр дә куышып йөрәнә тегендә. Утыра күрше әбиләр безнең капка төбендә. Әнә көтү кайтып килә. Әнкәйем капка ача. Әсеңлем куркып сыйырдан әнкәй артына кача. Бүрәнә өстендә ират тәмәке кирәтәләр. Алар инде малайларны этлеккә өйрәтәләр. Әнә минем яшьтәшләрем урамда шар сугалар. Юк шул инде. Яшьтәшләрнең малайлары шулалар. Безне үстергән әбиләр күптәннән күрдә инде. Әбиләр дә, бабайлар да барсы да бергә инде. Минем белән бергә үскән яшьтәшләр дә шал башлар. Алар инде үземне дә бик тиз таный алмаслар. Энекәшләр ир уртасы, сеңелләр апа булган. Безнең бу олыгаюлар шулай да хата булган. Үзгәргәннәр, түзмәгәннәр, карап калам барсына. Әнкәй генә элеккечә, чыга көтү каршына.
1: Радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Достым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
5: Иртәгә алмашынучан болытлы, кыска вакытлы яңгыр, дөнья көнбатыштан талгын, яңгыр вакытында көчле җил, төнлә 13-18, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булачак. Мин Айгөл Хәйруллина, сезгә имин матур көннәр теләп, бүгенгә саубуллашам.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاس Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда халықаралық қолданушылар кооперациясы форумы өтті. Қазанда 11 шақырым велосипед жолы салынады. Қазір толығырақ. Юлис Пучук урамы 72-ші йортта контакт шилтәренә зыян келген. Бу хакта Метроэлектротранспорт предприятиесе матбугат хезмәте хәбәр итә. Шул сәбәпле 3-нче, 5-нче, 9-нче, 12-нче троллейбус маршрутлары хәрәкәте вакытлыча туктатылды диелә. Урында предприятиенең авария хезмәтләре эшли. Быел Казанда тагын 11 шакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравная, Себер тракты урамнары буйлап узачак. Эшләр урам юл челтәрләренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзгә Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 шакрымга кадәр артачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Быел 1 сентябрьгә Казанның 11 мәктәбендә ашханәләргә капиталь төзекләндерү ясалачак. Яңарту эшләре 1-нче, 3-нче, 19-нче, 52-нче, 179-нче, 180-нче гимназияләрдә, 145-нче һәм 177-нче лицейларда, шулай ук 25-нче, 67-нче һәм 168-нче мәктәпләрдә уза. Бүген башкарылган эшләрнең гомуми күләме 60%. Барлык объектларда да иске инженерлык коммуникацияләр алыштырылган, хәзер биналарны бизәү эшләре алып барыла, җитештерүче айланмалары урнаштырыла, аш бүлмәләре яңартыла. Капиталь төзекләндерүдән соң мәктәп ашханәсендә утыру урыннары саны 52-гә артачак. Шулай ук уку елы башыннан Казанның 20-нче мәктәбе һәм 21 балалар бакчасы ашханәләренә Азык-төлек һәм социаль туклану департаментының ресурс үзәген тәмамлаган 107 кеше эшкә керәчәк. Бу беренче курсларын уңышлы итеп тәмамлаган студентлар. Чара кадрлар җитешмәү проблемасын хәл итүгә юнәлдерелгән. Киләсе мәгълүмат реклама хокукында. Финпром оешмасы быел Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсендә легендар Т-150 Ярославец тракторының ЯМЗ-238 двигателе белән җиһазландырылган яңа вариантын тәкъдим итте. Әлеге трактор күпкә уңайлырак, аны сатып алу өчен лизинг программасы дәүләттән бирелүче субсидияләрдән файдаланырга мөмкин. Бу хакта тулырак Камилә Шаһабиева.
3: Ярославец Я-250 тракторының кабинасы бик тә уңайлы, база комплектациясында кондиционер да бар. Шул ук вакытта тракторның төп агрегатлары ышанычлы һәм ремонтларга яраклы. Финпром компаниясе Ярославль трактор заводының официаль дилеры. Алар чит ил авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр, комплектлаучы детальләр тәкъдим итә һәм техник хезмәт күрсәтә. Компаниянең сату бүлеге җитәкчесе Нияз Галиев сүзләренчә, Ярославец тракторын алган кешеләр аңа бары уңай бәя бирә.
4: Зур киң панорам сертификация үткән кабина куелган, яңа коробка куелган бу тракторга. Хава ресторалары алда тора. Бик йөрергә йомшак. Читил безгә килеп карыйлар. Менә алган кешеләр бик яхшы уңай бәя бирәләр.
3: Тракторның бәясе 7 миллион 500 мең сумнан алып 8 миллион 200 мең сумга кадәр. Аның белән кызыксынучылар Казанда Хәрәкәт 10 проезды адресы буенча урнашкан Финпром компаниясенә мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук 8902-715-3047 номерына шылтыратырга була. Номерны кабатлыйм. 8902-715-3047. Камилә Шаһабиева, яңалыклар.

ларда автоматик рәүште ишет мин башлы икән дип ухып утырам әле. Мин әйтәм, баш мие фильтр куя һәм тормышта бар тик шул бердән бер тавышлы гына, якын тавышлар гына ишетәсе килеп тора. Шуңа да инде безнең радионы 24 сәгать дәвамында тыңлаучыларыбыз да әлбәттә инде радио тавышы сезнең өчен шундый якын булыр дип ышанып калабыз. Һәм без инде бик тә тырышырбыз моңа яраткан җырларыбыз белән, әлбәттә аралашуыбыз белән һәм мәгълүматларыбыз белән. Без инде җырлы сәлам тапшыруында сезнең якыннарыгызга әле изге теләкләрегезне дә җиткерәбез. Гадәттәгечә Макста әлеге минутларда сәламнәрне юлларга була, ә инде туган көн котлауларын без Болгар радиосының сайтына кабул итәбез.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатның иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шактан таныш милли тәм.
3: Башлыйбыз һәм беренче тәбриклеубез Казан шәһәрендә яшәүче кадерле әнибез Мусина Рузалияны ихластан 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң озынын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Күңел тынычлыгын, яхшы күтәренке кәйф юлдаш булсын сиңа. Син бик тырыш, ихлас күңелләне. Без синең белән горурланабыз. Син яратучы, хөрмәтләүче, изге теләкләр белән улың Рафис, киленең Эльвира, оныкларың Карина, Ибрахим, Мәдинә, кызың Регина, кияң Рамис, оныкларың Данис һәм Адель менә шундый изге теләк сезгә җиткереп калалар. Рузалия апа, юбилеегыз белән сезне чын күңелдән Болгар радиосы һәм мин Наилә дә котлыйбыз. Сау-сәламәт булыгыз, якыннарыгыз менә шулай сезне көт сөендереп торсын.

0: Күзләр офтальмология клиника Сөлкеннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Дәвам итәбез. Озакай районы Әгерҗе авылында туып үскән, хәзерге вакытта Болташ авылындагы мөретүче кадерле апабыз Галиева Гөлфәния Камафетдин кызының 10 июль көнне 85 яшьлек юбилее. Хәдерлебез, сине ихлас күңелдән күркәм юбилеең белән котлыйбыз. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, газиз кешебез син. Апабыз тормыш юлында шатлыклар да, борчулар да җитәрлек булган. Син аларны авырлыкларга бирешмичә үтә белдең. Син безне дөньяның рәхәтен белеп, Ходай биргән һәр көнгә куанып, булганына шөкер итеп Туганнар кадерен белеп яшәргә өйрәттең. Шушы ямьле бәйрәмеңдә сиңа күңел тынычлыгы, тән сихәте, хәерле озын гомер телибез. Балаларның якыннарының игелеген күреп яшәргә язсын. Изге теләкләр белән туганнарның исеменнән Зилнадос шәһәрендә яшәүче сиңлең Фирдәүсә, шушы матур сәлемнәрне сезгә җиткереп калган. Әлбәттә инде Гөлфәния апа, котлыйбыз Болгар радиосы исеменнән дә сезне туган көнегез белән. Иң мөһиме сәламәтлек булсын һәм якыннарыгыз менә шулай янәшәдә булсын. Гөл сөендереп торсыннар. Һәм сезнең хөрмәткә җыр яңгырый бәйрәм белән.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Болгар радиосы җәйгезне оныттылмаслык итә.
10: Дуслар, хуяшлы сәләмнәр сезгә, әлбәттә, җирле сәләм тапшыруында килгән сәләмнәрне эфирдә яңгыратам дидем, а Максга килгән тагын бер сәләм, матур көннәр. Әнибез Мүгөлсем Исламнур кызына сәләм юллыйбыз. Бәйрәм сәләмнәрен яратабыз. Северный районыннан Оренбургтан Зөлфия сәләм җибәргән. Әлбәттә, Мүгөлсем апага бездә кайнар сәләмнәрне җиткереп калабыз.
11: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы үлі аласыз.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанға Россия Жириновский деп аталған махсус поезда КПРФ лидері Геннадий Зюганов келді. Қазан бір вокзалында оны бүтін Идел бойы федераль округларынан партия әдәшләре КПРФ-ның Татарстан төбәк бүлігі бірінші сәркәтебі Татарстан дәулет советы депутаты Хафиз Мирғалимов қаршы алды. Республикада Зюгановтың екі күнлік программасы планлаштырылған, ол Ирек майданындағы Ленин һәйкәлене шешеклер салашақ, Иннополис махсус иқтисади зонасында Попов есімдегі технопарк табылашақ, ертегі ісі делегация Әлки районының сектерме ауылында УЯФ Чуваш мәдениеті бейрәмінде қатнашашақ. Республикабызда ошы хавада узучы иң зур музыкаль шараларының берсе Алабугадагы җәйге кичләр фестивале башланды. Әлеге халыкара музыкаль бәйрәм Татарстанда җәй проекты кысаларында программасына керә һәм 12 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Фестивальгә керү бушлай. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Фестивальдә Россиянең һәм чит илләрдән 280-гә якын музыкант һәм башкаручы катнаша. Сезне Алабугага чакырабыз. Бөтен гаиләгез белән Шишкин буларына килегез. Рәхәтләнеп ял итегез, матур музыка тыңлап ләззәтләнегез, дип язды Рустам Миңнеханов. Бүген Казан Кремлендә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Бүләкләрне Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов тапшырды. Исемлектә барлыгы 48 кеше. Алар белән Камилә Шаһабиева аралашты.
4: Кремлдә бүләкләнүчеләр арасында җитештерү алдынгылары, медицина, фән, мәдәният һәм мәгариф эшлекләре, авыл хуҗалыгы һәм эшче һөнәрләре вәкилләре, күп балалы ата-аналар, ветераннар һәм башкалар бар иде. Татарстанның атказанган фән эшлеклесе мактаулы исеме икътисад фәннәре докторы, Казан дәүләт мәдәният институтының югары білім беру, мәғариф учреждениесінің мәдени мирас һәм туризм кафедрасы профессоры Фатбир Сафинға берілді. Бу минем өчен бик зур бүләк, ди ол.
5: Ул минем генә заслуга түгел, ул безнең институтның директоры, ул безнең ученый советтан барлык минем коллегалары инде бергә-бергә эшләп, без шул культура, экономика бергә-бергә берләштереп эшләп барабыз инде. Бүгенге көндә студентларыбыз әйбәт укып чыгалар инде, аларның бик зур казанышлары.
4: Казан федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм Гариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов Татарстан югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре мактаулы исеменә лаек булды.
6: Республика җитәкчелегенә, үзебезнең ул җитәкчелегенә бик зур рәхмәтле менә шундый күреп, минем 30 елдан артык мәгариф өлкәсендә милли кадрларны тәрбияләү өлкәсендәге эшчәнлегемне күреп, шушылай зур бәяләгәннәре өчен бу бәяләү дә билгеле минем генә роль түгел, монда минем хезмәттәшләрем дә, гаиләм, әтиәнием, туганнарым, барсының да роле бар.
4: Бирегә республикабызның чын-чынлап горурланырдай лаеклы кешеләре җыелган. Сез үсеп килүче буын өчен үрнәк, диде Марат Әхмәтов тантанада катнашучыларны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән тәбрикләп. Камилә Шаһабиева,

0: Яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Татарстан Милли музейінде Рус Изағы Демирші елязмасы деп аталған көргәзмә ашыла. Онда 18-20 ғасырларда ұсталар ясаған мәңләгән Изақ һәм ашқышылар тәқдим итләчәк деп хәбәр итә музейнең матбугат хезмәте. Иртәгә Казанда Сәйдгалиев исемендәге мәдәният сарайы янындагы паркта парк геройлары проектының чираттагы очрашуы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Агроном эколог дендролог Александр Матяха шәһәр мөхитендә үсемлекләрнең әһәмиәте турында сөйләячәк. Аннары шәһәр халкы паркның чәчәклекләрен тәртипкә китерәчәк. Чара иртәнге 10-да башлана, алдан теркәлү сорала. Валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 93 тиен, евро 86 сум 59 тиен, юань 11 сум 16 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: қайырлы күндер, достар. 13:39 давам итик әле. Бүген беләсезме, инде бик тәмле ризыкның Гиннестар китабына, рекордлар китабына кергән көне дип тә әйтергә була. Дөньяда ясалган иң зур пиццаның мәйданы 1261 квадрат метр булган икән. Аны әзерләү өчен 9000 килограмм ун һәм якынча 5000 килограмм сыр сарыф ителгән. Һәм бүген пиццаның туган көне, достар. Нәрсә пешерергә белмәсәгез, җиңел генә пешерә торган пиццаны пешерергә була. Һәм мин инде тыңлаучылардан сорарым, теге комыр куймыйча гына тиз генә пешерә торган пицца рецепты булса, рәхим итегез. Җиңел генә менә шундый көннәрдә, эссе көннәрдә бик ошыйсы килми бит инде. Гәрчә бүген әле халыкара кыздырылган ит көнен дә билгеләп үтәләр. Мин дә үтәләр. Мин кыздырылган ит дигәч шашлыкны күз алдына китерәм инде. Эй, рәхәтләнеп, кич белән, мунча ягып, дусларым белән утыруларга ни җитә җәйге ямьле кичләр дип кайтып хыялланып алдым әле, дуслар. Бәлки сезгә дә йогыр менә шул хыяллану. Әлбәттә инде без Максты аралашабыз сезнең белән Болгар радиосында. Иң изге теләкләр.
1: Диля Нигматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми түркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Лилияна Ирназарова.

Достар, әлі кеше жей дегеш, нәрсе бірінші көз алына келіп баса дегенден, сіз енді бақша, ел, отпускылар, іш деп жазып жіберген едігіз, әйім, қам елмайы пәлбәтті, ол өзіне көрі бір рәхәтлік бере тұрған бет енді бақшасындағы беренгі бақшасын, ника қарайсың, сұқланасың, қыш бойы рәхәттені бақшысың бет әлінің. Ярар енді құртларын жиясың, маты көйсің, ұтыйсың, шүплерін, бет аның әжір соплары яңадансың бұла. Міне шылай жейнің үші де, елі де бірге енді ол әлбәтті енді кімдір шашлык деп язған еді, кімдір ел деп, міне шылай отпускалар деп, пішен деп, чәшекләр, жиләкләр деп язушылар көп болды. Хәм шынлап та көп әйберлеріне әйтергә болыр еді, не үшін мен мұны тоғын жей дегенде, міне жыры да тұры келді. Хәм бүгін енді чәшекләрнің де ең матуры роза чәшегінің күні екен. Мен ол матурлық өзәлік нос хәм бәйрәм символы болып тұра. Нинди генә тормышта бәйрәм килмәсен, һәр вакыт безнең инде чәшекләр, озата чәшекләр йортларның, урамнарның, паркларның һәм бакчаларның төп бизәге дисәм, ул тәмле, баллы, аның исләре. Менә хәзер идә утырасыз дим, чәй эчеп утырасыз, тәрәзәгә карагыз, нинди генә чәшекләр. Урамга карасаң да, тәрәзә төбендә дә ниндиләре генә юк бит әле аның бер илаһи бер күренеш, чынлап та ул шундый матур. Һәм ул инде төрле илләрдә төрлечә билгеләп үтелә. Мәсәлән, Рәсәйдә бәйрәм символы ул инде ромашка, Белоруссиядә василек, зәңгәр кыңгырау чәчәге, Кытайда нәркис чәчәге, Англиядә мәсәлән, роза чәчәге, бүген аның туган көн дип әйтте. Менә шулай итеп символы булып билгеләп үтелә. Һәм роза инде ул дөньяда иң популяр чәчәкләрнең берсе, ул инде Голландия икътисадының символы булып тора. Шулай укыганыгыз бармы, Кечкенә принц дигән китапны? Әйме, анда ул аның мәшһүр мәхәббәте булып тора. Кайдадыр ул милли чәчәк булып санала. Менә шулай, дуслар, шул роза гөленең бит әле нинди төрләре генә юк, әгәр дә карасаң. Һәм чынлап та ул инде безгә борынгы римлылардан ук килгән диләр. Моннан 4000 еллар элек Вавилонда, Иранда үстерелгән. Уйлап карагыз әле, ничә еллык тарихы бар менә шушы чәчәкнең. Һәм аны тропик якларда гына үсә дип әйтәләр, әйме, җылы якларда. Юк, хәзер бездә дә үсә. Һәм инде әле аның шундый матур гөлләр иле Гөлстан дигән исеме дә бар. Дуслар, роза дибез, роза чәчәге, роза гөленең әйтегендә татарчасы ничек әйтелә икән? Языгыз әле Максқа. Һәм инде беренче язган тыңлаучыбызга дигәнчә, истәлекле бүләк. Роза, роза чәчәге дибез бит инде, әле аның үзенең матур бер исеме дә бар.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Шәүкәт Галиев. Сабан тыйда җиңелгән малай. Җилкенеп чыкты уртага. Үзе дә белмин идән. Ахыры майданга ашкыну 70 бабадан калган. Карыйлар 7 яшьлеккә көрәшче итеп зурлап. Алды ул ипләп сөлгене, бик оста гына урап. Уйламый кем алдында да һич артка чигәрмен дип. Ышанып, көч тыеп чыккан. Әлбәттә, җиңәрмен дип. Аңа каршы баскан малай ызынрак шул бер башка. Үзең йыга алмасаң да, тырыш син йыгылмаска. Җиңү телиләр дус ишләр, тирә күршегә чаклы. Дәрт биреп тора тавышлар, танышлар аның яклы. Әмма көрәш, көрәш инде. Җиңгәндәр өскә чыга. Көчленеке замана дип әйткән дөрескә чыга. Майданга беренче керде. Беренче бирешүе. Гурур атлап чыгып килә. Сизелми килешүе. Җиңелү гәрлеген бүген егетләр җиңәчәк. Ах, итәрәле сабан туй. Котлар аны киләчәк.
2: Әдәби укулар.

0: Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Ертеге Шермешен һәм Әлки районнарында Чуваш халық байрамы уяу узачақ. Қазаннан Мисыр юнәлешендә яңа туристик авиарейс ачыла. Хәзер тулырақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов агроволга күргәзмәсен һәм кулланучылар кооперациясының халыкара форумын оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә белдерде. Аның сүзләренчә, барлык чараларда лаеклы үтте. Республика рәисе оештыручыларга рәхмәт белдерде. Ул шулай ук киңәшмәдә иртәгә Чирмешән һәм Әлки районнарында узачак Уяу Чуваш мәдәнияте бәйрәмен югары дәрәҗәдә үткәрергә кушты. Татарстанда 2 миллион 300 мин квадрат метрга якын торак төзелгән. Бу планның 72%. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шул хакта сөйләде. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
4: Татарстанда коммерцияле төзелеш буенча бүгенгә планлаштырылганның 77% тапшырылган. Бу 88 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мин квадрат метрдан артык булган 108 йортның 34-ендә лайык төзелеш тәмамланган. Аның буенча еллык план 60%-ка үтелгән. Шәхси торак төзелеш линиясе буенча республикада бүгенгә 1 миллион 372 мең квадрат метр торак тапшырылган. Бу исә еллык планның 69%-ы диде төзелеш министры Марат Айзатуллин. Ятим балалар арасыннан быел 641 кеше торак алырга тиеш. 5 һәм аннан да күбрәк баласы булган гаиләләргә бирелгән 22 кешенең 13-е тораклы булган. Калган 9 сертификат иясе өчен торак урыннарын Татарстан дәүләт торак фонды сайлайм. Еш гаиләләр программасы буенча быел 61 кеше торак алачак. Субсидия акчаларын 40 гаилә файдаланган. Калганнары торак базарында фатирлар сайлауны дәвам итә. Гомумән алганда Казан һәм Чаллы торак тапшыру күләме буенча Россиянең лидер шәһәрләре арасына кергән. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Быел Казанда тагын 11 чакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Яңа маршрутлар Мәүлетов, Габишев, Дубравная һәм Себер тракты урамнары буйлап узачак. Эшләр урам юл шелтәренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзгә Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 чакрымга кадәр артачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казан аэропортыннан Мисырның Эль-Аламейн шәһәренә яңа туристлык юнәлеше ачыла. Авиарейслар иртәгәдән башлап һәр шимбә көннәрендә башкарылачак. Бу хакта аэропортның матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Киле

0: Әгірже 107.9 FM.
1: Қайырлы күн, достар. Енді көбіңіз ұйқысып үлгермедім деп мындай пиццаның рецептін сұрағасыз. Әлбетте, мен сіздің бетіңізге жіберем. Яғни Макстан. Енді тыңдаушыларымызды кімдер біле отыратып тұр ма екен соңа? Енді мына әкіріңе жіберетін. Рахмет барыңызға да қызықсыңыз үшін. Енді апа деген камадан шундай мотор роза шешкелер жіберген. Қайырлы күн, айла. Бұл өрмелі роза менің апамның бақшасында өсе. Ескеткіш мотор. Өзім де шешкелерді жаратам бақшамда. Дегенә чәчәк үсмә, ләкин розаны яратам дигән шуңа күрә утырдым да лилия чәчәкләрен бик яратам. Хәзер бакчамда 6 төр үсә чәчәк ата дигән менә һәм фотоларын җибәргән бик матур чынапта. Миңа бөтен чәчәкләр дә ошый. Хәтта кырдагы булындагы чәчәкләр алары аерым үзенә күрә бер матур. Бу инде үрмә чынапта хәзерге вакытта менә шу үрмәләүче роза гөлләре чәчәкләр бик популяр бит инде. Дуслар, бүген розаның туган көне, роза чәчкәсе көнендә бүген билгеләп үтәләр. Иң матур чәчәкләрнең

0: бирәчәкләр. Быйыл 411 ашлык киптерү комплексы эшләячәк. Проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итәчәк. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторларда тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин дип аңлатты Җәббәров. Тукай районы җитәкчелеге пилотсыз очкыч һөҗүменнән зыян күрүчеләрнең хәлен белеште. 8 июльдә Түбән Кама предприятиеләренә пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң 2 кеше уртача авырлыктагы җәрәхәтләр алган иде. Тукай районы башлыгы Камил Нәҗмиев Республика клиник хастаханәсендә дәвалануучы зыян күрүчеләрнең берсе белән очрашты. Табиблар операциядән соң пациентның хәле тутырыклы дип бәяли. Икенче зыян күрүче Чаллы хастаханәсендә дәвалана. Аның янына Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Ленар Мәнәпов килде. Бу хакта район хакимияте матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казан Кремлендә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасы узды. Аларны Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов тапшырды. Бүләкләнүчеләр исемлегендә барлыгы 48 кеше иде. Биектау районы Мүлмә урта гомуми белем бирү мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Гүлнур Хуҗиева Татарстанның атказанган укытучысы мактаулы исеменә лаек булды. Ул эшен балаларны яратуын әйтте.
1: Мәктәбебез бик матур. Мәктәбебезгә менә 2023 елда капиталь ремонт ясалды. Бөтен мөмкинлекләр дә бар эшләү өчен. Җитәкчеләребез бик әйбәт, рәхәтләнеп эшлибез. Бүгенге көндә 90га якын бала бар мәктәбебездә. Якын тирә авыллардан бергә җыелып. Татар теленнән 9-нчы класста 7 укучы барысы да татар теленнән бик уңышлы гына имтихан бирделәр. Бишлегә барсы да. Яшь укытучыларыбыз да бар. Авыл җирлеге булса да.
0: Татарстанда безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү эшләре 66%-ка башкарылган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан шәһәрләрен үстерү институтының департамент җитәкчесе Арина Петрова сөйләде. Аның сүзләренчә, 295 ишек алдында юллар ремонтланган, хәзер 178 ишек алдында эшләр дәвам итә. 151 ишек алдында фонарьлар урнаштырыла. Программа кысаларында башкарылган эшләрнең сыйфатын тикшерү буенча узган атнада Казан, Чаллы, Әлмәт, Бөгелмә, Биектау, Сәй, Лоеш һәм Лениногорск районнарында комиссия булган. Мониторинг вакытында җитешсезлекләр ачыкланмаган дип аңлатты Петрова. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үчән болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, 10

0: Жәнәт әнкәйләрнең аяғы астында диләр шул, дуслар. Инде менә һаман ышкынып кайтасың, инде ошыгып кайтасың, әти әниең исән-сау булганда туган якларыңа бергә яшәгән чакта, бәлки аны сизмисеңдер. Әйме, менә бу сагыну хисләрен беразга гына аерылып торсаң да, менә бу хисләр тагында арта, кадерләрен белеп исән-сау яшәргә язсын. Әлбәттә, һәрбер әти әнигә балаларның шундый тәрбияле булуын, әлбәттә, телиләр дә һәм инде насип табылсын, менә шундый рәхмәтле балалар булуын. Инде 4:07 минут кетте, дуслар, без яңа музыкаль сәгатьтә, рәхмәтле дигәндә, менә тыңлаучыларыбыз да яза. Бик зур рәхмәт, Наилә, яратып тыңлыйбыз Болгар радиосын, сезнең белән рәхәтләнеп эшлибез, эшләп ял итәбез дигән авылда рәхәт, дөньялар тыныч булсын дип Рәмзия язып җибәргән, менә шундый смс хәбәрне безгә дә сезнең белән бик рәхәт, хәерле кичләр.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: Тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Болгар радиосы дулкыннарында Хак дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларыбыз, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Һәр вакыттагыча Хак дин тапшыруын тыңларга чакырабыз. Һәм бүген безнең студиябезнең мөхтәрәм кунагы Казан ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяутдинов. Габдрахман хәзрәт, ассаламу алейкум, җомгабыз мөбарәк булсын.
3: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Барсаларыбызның да Рәббим Аллаһы субханаһу ва тааля кылган гамәлләребезне кабуллардан әйләсен. Киләчәк кылачак гамәлләребезне дә Рәббим Аллаһ тааля иңлейтсен кылар.
2: Амин. Әгәр хәтерләсәгез, узган атнада без туган телебезне, татар телебезне саклау, аларны балаларыбыз, аныкларыбыз күңелләренә сиңдерү, телләрен камилләштерү турында сөйләшкән идек. Бүген шушы теманы дәвам итәбез. Тел бик тә четерекле әйбереме, хәтта татар телле гаиләләрдә дә балаларның ни өчендер телләре русча ачыламыйга инде интернет, телевидение, имә телефон сәбәп шәйме. Менә бу җәһәттән хәтта әби, бабайлар да балаларына яраклашып алар белән сынок, дочь дип урысча сөйләшә башлыйлар әйме. Сезнең инде әбиләрегез дә бу җәһәттән сезнең шикелле катгый тоталар булачак дип белгән аңлашыла.
3: Катгый булды инде безнең әти-әни дә безнең гел иде татарча сөйләштек инде. Чөнки кагыйда бар бит инде. Әгәр без үзебезнең телебезне югалтабыз икән, без тарихыбызны югалтабыз. Ә тарихны югалткан кеше үзенең географиясын югалта. Безнең әле география сакланып килә, Татарстаныбыз бар, татарлар җире бар, ләкин телебезне югалтабыз икән, без географиябызны да югалтабыз. Шуның өчен монда без татарча сөйләшәбез икән иде, без 75 елга гарантия бирәбез әле татар теленең саклануына.
2: Бу география дип әйтәсез әйме? Ул география гына түгел, ул җөмһүрият, ул дәүләтчелек, ул безнең узганыбыз, ул безнең киләчәгебез.
3: Шул бөтенсе югалачак.
2: Безне югалабыз икән, димәк, бөтенсе югала дигән.
3: Бөтенсе югала.
2: Бу бик кызганыч, һәм инде маңкырт дигән бер төшенчә бар, бик куркыныч әйме.
3: Шулай шулай. Шуның өчен татар теленә зур әһәмият бирергә кирәк безгә, идә сөйләшергә, кардәшләр белән, туганнар белән, дуслар белән гел татарча аралашырга. Мин кемнәр татарча белә, алар белән гел татарча аралашам. Хәтта ки вагазны сөйләгәндә дә, мәсәлән, 10 кеше татарча белә икән, берсе генә белми икән, татар булса, аның өчен урыс теленә күчермим. Урыс булса инде, ихтирам итү кирәк бит инде.
2: Аңлатасың инде.
3: Аңлатам инде, кайчакта рус телендә, кайчакта татар телендә. Ул монда гарәпләр дә әле татар телен өйрәнә. Ник руслар өйрәнергә?

0: түгел. Алар да инде акрын гына ирене, тел битү үзе бер байлык.
1: Аннан соң бит ул үзеңне хөрмәт итү дигән сүз әйеме. Әгәр инде без башкаларга яраклашабыз икән инде, монда сине кем хөрмәт итә аны шартта
0: шулай.
1: Шулай. Менә дини күзлектән караганда туган телебезне дә шулай ук белү ул инде Аллаһы Тәгаләнең бер әманәте дип әйтәләр, шулаймы?
0: Бер әманәте булып санала инде. Рәббем Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ихтилафу алсинатикум ва алваникум ди. Мин сезне төрле төстә һәм төрле телләр белән яраттым" ди. Һәм менә бу телләрегезне саклагыз. Телләрегез сезнең булып торсын. Менә таҗиклар әгәр 10 таҗик бергә җыйла икән, алар берсе дә русча сөйләшми. Бөтенсе үз телендә сөйләшәләр. Шуның өчен менә бу безнекедә шулай булырга тиеш инде. Бергә җыйлды икән татарлар. Әйдәгез татарча сөйләшик. Менә кичә дә бер егет белән утырам әле. Әтисе министр булып эшләгән иде аның. Татарча белми. Максат куйды инде аларга. Ул инде хәзер татарча өйрәнәм ди инде. Яңадан татар телен кайтара инде. Үз татар инде ул, фамилиясы да исеме дә татар. Ләкин дә татарча өйрәнүче үскән. Һәр нәрсәгә кеше, һәр бер кешегә максат та куярга кирәк.
1: Шулай. Абдурахман хәзрәт, шундый хөрмәтле, шундый бик актуаль темага сөйлисез әйеме. Сезгә бит әле хәзер 5 кызыгызга кияү табасы да була әйеме, татар телен белгән әйеме. Егетегезгә татар килене, татар телен белгән, ләкин бу хәзерге заманда күпме генә тиге шаяр әйтсәк тә бик җиңелләрдән түгел әйеме, чөнки телебез югала бара дисәк, бер дә арттыру түгел әйеме.
0: Бу
1: сез ничек карыйсыз туган телебезнең перспективасына?
0: Булмый торган эш юк, булдыралмый торган егетләр генә бар. Ә без булдырабыз аны. Алхамдулла, безне шулай дип өйрәттеләр.
1: Алла бирса дип әйтергә кирәк.
0: Алла бирса, әлбәттә инде. Аллаһның рәхмәте безне, без булдырабыз. Икенче кызыма килде. Инде бер егет татар телен белми. Мин инде юк дип әйттем. Юк дип әйттем. Татар теле.
1: Ирене башладым әле татар теле.
0: Юк, ул инде икенчегә әйләнде. Татар теле белү шарт булып санала инде. Кызны алганда да, егеткә дә шулай ук татар кызы булырга тиеш инде өйләнер алдыннан. Әгәр безнең алай булмый икән, хәтта ки мин кардәшләргә дә әйтәм, менә кичә дә әйттем әле тиге егеткә, татарча белми, мәтәм хатыныңны татарны ал. Татарча өйрәнерсең шулай иттереп. Шуның өчен менә бу мәсьәләне безгә күтәрергә кирәк инде. Татар теле ул үзебезнең телебез, күңелебезгә якынрак, яныбызга. Әгәр без сакламыйбыз икән, безгә әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз ул стафетаны биреп калдырды, без дә дәвам иттереп үзебезнең балаларыбызга, ыныкларыбызга тапшырып калдырырга тиешбез. Әби-бабаңнар монда сөйләшергә тиеш түгел, баланың бала русча сөйләшә дип аңламый дип аңнар, ашысы килсә аңлаячак. Татарчасында, ипиендә, суын да бөтенсендә.
1: Аңлашылды. Аллаһ рәхмәте булсын. Менә безнең инде радио тыңлаучыларыбыз, әти-әниләр, әби-бабалар өчен шундый кыскача күрсәтмәләр дияргә дә мөмкин. Димәк инде балагызның туган телебезне онытмавын телисе икән. Димәк инде менә булачак кияүгә, булачак киленгә татар телен белгән чиракта гына фатихабызны бирәбез, үзебезнең ризалыгыбызны бирәбез дип әйтелә икән. Монда инде мотивация дияргә мөмкин, әйме?
0: Әйе, әйе, әйе, дөрес. Шуның өчен бу татар телен безгә инде нык саклап калырга кирәк инде. Үзебезнең татар телебезне үзебез сакламасак, беркем дә безгә сакламаячак аны.
1: Хәзер еш кына ишеткән бар, менә әманәт дип әйтәбез Аллаһ Тәгаләдән. Ул безнең инде мәңгелек йортыбызга, ахират йортына кайткач, аның өчен без нинди дә булса җавап бирәбез мен, дини күзлектән ничек бар?
0: Әтим дә язып чыккан иде аның турында китап, татар теле югалту ярамый дип, татар теле югалту ул гөнаһ булып санала дип, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля безгә моны әманәт итеп тапшырган, ә без әманәткә хыянат кылган дәрәҗәдә булабыз инде. Әмәнәткә хыянат кылырга ярамый. Бу бер яктан. Икенче күзлектән караганда безнең динебез, менә бит инде без ничә ел элек үткәрдек, 1100 еллыкны инде ислам динен кабул итүгә. Һәм ни өчен менә безнең бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз гомер-гомергә диннәрен нинди генә авырчаклар булуына карамастан, Иван Грозныйлар килеп, анда башкалар килеп, төрле совет вакытында диннәрен сакладылар. Диннәр саклауның төрле сәбәпләре булды. Шуларның бер улы сәбәпләреннән берсе булып санала инде нәрсә? Аларның бер теле иде. Татар теле сәбәпле, алар бер шул татар теле тирәсендә җыелып динне сакладылар. Әлбәттә, ул бердән бер сәбәп түгел, ләкин улы сәбәпләрнең берсе булып санала. Ягъни безнең культура, безнең әдәбият, безнең менә бу уйлау, фикерләү безнең татар теле буенча була икән, безнең динебез дә сакланачак. Шуның өчен дин саклау өчен дә безнең татар теле кирәк.
1: Димәк инде динебезне, иманыбызны саклыйбыз икән, дин, иман безнең үзебезне дә кеше буларак та, шәхес буларак та, татар милләте буларак та, туган телебезне дә саклаячак, бу инде Аллаһы Тәгалә саклый дигән сүз.
0: Әлбәттә, Аллаһ Субханаһу ва тааля саклый, ләкин без тез сәбәпләрен кылырга тиешбез. Әй, кабал кылмыйча булмый, сәбәпләрен кылмыйча гына сакланмаячак ул.
1: Хәзрәт Аллаһ рәхмәт әйтсен, шушы актуаль темага үзегезнең фикерегезне белдергәнегез өчен бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән укытучысы Габдрахман Идрис улы Галяуддинов булды. Киләсе атнада әле без тагын актуаль темаларга сөйләшербез. Хәзрәт, сезнең белән саубуллашып торабыз. Ассаламу алейкум.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Исән саубуллагыз.

0: объектілерінің ғұмыми көлемі 60%. Барлық объектларда да ескі инженерлік коммуникациялары олыштырылған. Шулай оқ, оқу елі башынан Қозанның 20 мәктәбі һәм 21 балалар бақшасы ошқанәләріне, Озық-түлік һәм социаль туклану департаментларының ресурс үзәген тәмамлаған 107 кеше эшкә керешәк. Бу беренче курсны уңышлы тәмамлаған студентлар. Чара кадрлар җитешмәү проблемасын хәл итүгә юнәлдерелгән. Киләсе мәгълүмәт реклама хокукында. Финпром ойышмасы быйыл Агроволга халыгара агросәнәгать күргәзмәсендә легендар Т-150 Ярославец тракторының ЯМЗ-238 двигателе белән җиһазландырылган яңа вариантын тәкъдим итте. Әлеге трактор күпкә уңайлырак, аны сатып алу өчен лизинг программасыннан һәм дәүләттән бирелүче субсидияләрдән файдаланырга мөмкин. Бу хакта Камилә Шәхәбиев дәвам итә.
1: Ярославец Я-250 тракторының кабинасы бик тә уңайлы, база комплектациясендә кондиционер да бар. Шул ук вакытта тракторның төп агрегатлары шанычлы һәм ремонтларга яраклы. Финпром компаниясе Ярославль трактор заводының официаль дилеры. Алар чит ил авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр, комплектлаучы детальләр тәкъдим итә һәм техник хезмәт күрсәтә. Компаниянең сату бүлеге җитәкчесе Нияз Галиев сүзләренчә, Ярославец тракторын алган кешеләр аңа бары уңай бәя бирә.
2: Зур киң панорам сертификация үткән кабина куелган, яңа коробка куелган бу тракторга. Хава ресторалары алда тора. Бик йөрергә йомшак. Ситил безгә килеп карыйлар. Менә алган кешеләр бик яхшы уңай бәя бирәләр.
1: Тракторның бәясе 7 миллион 500 мең сумнан алып 8 миллион 200 мең сумга кадәр. Аның белән кызыксынучылар Кызында хәрәкәт 10 проезд адресы буенча урнашкан Финпром компаниясенә мөрәҗәгать итә ала. Шулай ук 8902-715-3047 номерына шылтыратырга була. Номерны кабатлыйм. 8902-715-3047. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Яңа терминал төзелү сәбәпле Казан аэропортында автомобильләр хәрәкәте схемасы үзгәртелде. Бу хакта аэропортның матбугат хезмәте хәбәр итә. Машина йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм вакытлыча куелган юл билгеләренә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Исегезгә төшерәбез, Лоиш районы башлыгы Илдус Зарипов сүзләренчә, яңа терминалны төзү 20 миллиард сумга төшәчәк. Проект нигезендә беренче катта керү төркеме, пассажирларны рейска теркәү һәм багаж кабул итү зонасы урнашачак. Терминалны республика көненә 30 августка ачарга ниятлиләр. Бүген Алексеевский районындагы күлдә 15 яшьлек яшүсмер батып үлгән. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Баланы судан шаһитлар чыгарган һәм ашыгыч медицина ярдәме табибларына тапшырган, ләкин табиблар малайның үлемен раслаган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы балаларны сулыклар янында караусыз калдырмаска, аларны йөзергә өйрәтергә, су коюну өчен җиһазландырылган һәм коткаручылар булган пляжларны гына сойларга киңәш итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Unika Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Җәлилова шигыре. Яз килергә өлгермәде. Кыштан җәйгә. Әйдә, бар кануннар пыран-заран килсен. Төксе. Иң кирәктә иң кирәкле су җитмәгән төсле минем өчен кем син? Синең өчен мин кем идем? Димим. Бәхет тели-тели китәм, бикләп күңел ишекләрен. Чатнап торган сусыл боз астында гөрләүкләр шуңын ишетмәдем. Ишетмәде быел кояш никтер дөнья йөзен. Хәер, бу ирәю безнең. Хәерчедәй, бою белән чабатасын түргә элгән. Ә бит юкса, якты дөнья тулган яратуга туймаганнар белән. Бу төш иде, беләм. Икәү уяу күргән. Тагын ниләр әйтим. Шуннан битәр, минем күпме, минем синдә кала. Синең күпме, синең миндә китәр.

0: Сәр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.

0: Если бар, терезде керек болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Түбән бәйеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Қазан шәһәрі Чиков урамы 23-ші йыртта орнашқан «Вперед!» кибетіне рәхим итегіз. Балалар һәм олылар үшін кең сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедлар да дұрыс жиылған һәм күйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Быжмақ ізләп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәләмәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, қудретен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirovnut.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рифат Зарипов.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан Кремлінде дәулет бөлекләрін тапшырдылар. Ертегә Шермешән районында Чуваш халқының уяу бәйрәме була. Хәзер тулырақ. Татарстан басуларыннан уңыш алуга өмет начар түгел, әмма күп нәрсә һава торышына бәйле дип белдерде Авыл хуҗалыгы министры Марат Җәббәров. Бу хакта ул бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә әйтте. Аның сүзләренчә, хәзер рапс өлгерү стадиясына якынлаша, аны 15 июльдән җыя башлаячаклар. 20 июльдән соң 470 мең гектар мәйданда көзге бертөкле культураларны җыюга керешәчәкләр. Быел 411 ашлык киптерү комплексы эшләячәк. Проект куәте тәүлеккә 214 мең тонна ашлык тәшкил итәчәк. Моннан тыш, икмәк кабул итү предприятиеләрендә һәм элеваторларда тәүлеккә 85 мең тоннага якын ашлык киптерергә мөмкин дип аңлатты Җәббәров. Дәүләт экспертиза идарәсе Казанда Тополев логистика үзәге төзү проектын хуплады. Документ дәүләт реестрына кертелгән дип яза Татаринформ. Проекттан билгеле булганча, бина Дементьев урамында төзеләчәк. Яңа логистика үзәге Казан авиация заводын модернизацияләү программасының төп өлеше. Ул 2028 елдан заводка ел саен 20-214 самолетын җитештерә башларга мөмкинлек бирәчәк. Предприятиедә 90 мең квадрат метр мәйданда шундый

0: Мен 1992 жылдан бері эшлейм. Ишимне ауыр болса да бик яратып эшлейм. Иште рахат, кужаларыбыз әйбәт, шуңа күрә ишимне бик яратам мин. Яшьләргә әйтер идем мин, иште куркып тормасыннар. Иш алардан куркып торсын. Яшьләрне аларга өйрәтергә туры килде. Мин ул вакытлар алардан сорадым: "Сезнең ямсыз кием киеп эшисегез киләме? Ямсыз кием киеп эшли аласызмы?" дип. "Алабыз" диделәр. Алар эшләп пенсияга чыгып киттләр инде. Ә мин әле һаман эшлим. Безнең хуҗабыз әйтә инде, әллә яңаны алабыз. Син аны өйрәтәсең, аннарысын китәрсең ди.
1: Иртәгә кич Казанда традицион төнге Казан йөгерешү узачак. Старт һәм финиш Үзәк стадион янында оештырыла. Йөгереш уздырылу сәбәпле шәһәр үзәгендәге кайбер урамнарда хәрәкәт һәм машина кую урыннары чикләнә. Шулай ук автобус һәм троллейбус маршрутлары үзгәрәчәк дип хәбәр итә Казан мэриясе һәм Метроэлектротранс матбугат хезмәте. 2-нче номерлы троллейбус кичке 5-кә кадәр эшләячәк. 3-нче, 5-нче һәм 7-нче троллейбуслар кичке 5-тән соң Ирек мәйданына кадәр, 6-нче, 8-нче һәм 12-нче троллейбуслар Танк хуҗрасына кадәр хәрәкәт итәчәк. Иртәгә Чирмешән районында УЯП Республика Чуваш мәдәнияте бәйрәме була. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада Чуваш эстрадасы йолдызлары концертын карарга, һөнәрчеләр ярминкәсе, кул эшләнмәләре, милли костюмнар белән танышырга, халык уеннарында һәм төрле мастер-классларда катнашырга, шулай ук милли ризыклардан авыз итәргә мөмкин булачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 75 сум 93 тиен, евро 86 сум 59 тиен, юань 11 сум 16 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекс

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Нәрсә бер дә кәефең юк?
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
5: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
6: Искәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8-843-230-3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландер Җиһаншинан. Быел Казанда өстәмә 11 чакрым велосипед юлы барлыкка киләчәк. Казаннан Мисыр юнәлешендә яңа туристик авиарейс ачыла. Ә хәзер тулырак. Татарстан журналистлар берлеге рәисе ТНВ генераль директоры Илшат Аминов Россия-Кытай хезмәттәшлегенең әһәмиятен ассызыклады һәм Кытайның дөньядагы мөһим ролен билгеләп үтте. Бу хакта ул Казанда Кытай генераль консуллыгында узган Кытай коммунистлар партиясенә нигез салынуның 105 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл вакытында белдерде. Аминов сүзләренчә, гасырдан артык тарихында Кытай коммунистлар партиясе ил үсешенә генә түгел, дөнья күләм икътисади һәм сәяси процессларга да сизелерлек йогынты ясаган. Россия-Кытай мөнәсәбәтләрендә илләр икътисадта гына түгел, ә сәяси өлкәдә дә мөһим партнер дип ассызыклады Аминов. Татарстанда 2 миллион 300 мең квадрат метрга якын торак төзелгән. Бу планның 72%. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин шул хакта сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
4: Татарстанда коммерцияле төзелеш буенча бүгенге планлаштырылганның 77% тапшырылган. Бу 88 күп фатирлы йорт. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 000

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэнг табында.
1: Әлігі сәғатның иғанашысы Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Топ-шеру уникештен Эльканраклерышин.
4: Тағыша бүйік тотар тілінде «Исән мүсіз» деп дәшем сізге мен Гүлі Сәфәрова. Сіз отаның ең популяр жырларын, хәм жүршыларын бірләштіріп тұрушы «Қойнар хит-хит» парадының радио версиясын тұңлайсыз. Бұ атнада да біз «Қойнар хит» есімі үшін күрәшушілеріні барлар. Біз хәм ең «Қойнар жырларыны» бірінші ұнлыққа жиып тұңларымыз. Қағидалар шулуға әгерді ұшатқан жүріғіз, яки жүршіғіз бар екен, қазір Бұлғар радиосының ВКонтактедағы рәсми тіркіміне кіріп, өзіңіздің тауышларыңызды беріп шыға аласыз. Бүгінгі шығарылышны біз ғайлә, мәхәббәт һәм туғрылық бәйрәменә бағышларға булдық. Жыршыларның ғайлә традицияләре бармы? Һәр ғайләдә булырга тиешле қағидалар нинди дип саныялар? Барысында білештім, алдағы сәгатьтә сезгә дә җиткерермен. Бездән айрылмагыз. Қайнар хитне Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар белән башлыйбыз. Гарифуллиннар һәр татар гаиләсендә булган кагыйдәләр буенча яшибез дип сөйләделәр. Традицияләренә килгәндә, алар һәр гаилә әгъзасының туган көнен бергә бәйрәм итә, Яңа ел 8 март бәйрәмнәрен бергәләп уздыра, дини бәйрәмнәрнең асылын саклап, балаларына аңлатып барырга тырыша икән. Гарифуллиннар үзләрен «Алға командасы» дип атады. Алар нәрсә генә булмасын бер-берсенә ярдәмләшеп, мақсат хыялларын чынга ашырырга ымтылып, гөрләшеп яшәп яталар икән. Да нәрсә дип әйтик, без монда бары тик «Молодцы, әфәрин» дип өстәп кенә куялабыз. Хит-парадына Лилия һәм Илнарның «Ярый әле син бар» дип исемләнгән

хит-парадына алға таба Ильзира дәуам итә. Алар ғайләсе өчен 8 июль икеләтә бәйрәм булып чыкты. Мыннан 20 ел элек, 2006 елның 8 июлендә Ильзира тормыш иптәше белән ғаиләләрен рәсмиләштерә. Ул вакытта әле бу бәйрәм көне булып саналмый. Туй көннәре очраклы рәвештә генә менә шушы мәхәббәт һәм тугрылык ғаилә көненә туры килә. Ибрахимовлар ғаиләсенең иң күркәм традициясе ял сайын авылға кайтып мунча керү белән бәлеш аша. Бер атнада алар бер якны хөрмәтли, киләсе атнада икенче як туганнары белән кайтып очраша икән. Ильзира үзләренә бик актив ғаилә дип исем бирде. Бик актив ғаиләдә әни ролен башкаручы Ильзира хит-парадта тормыш яратканны ярата дип җырлый. Рәхим итеп тыңлагыз.

Хит-парадта популярлар арасында Йылдыз Ибраһимова исем фамилиясы да бар. Әлеге кыз фикеренчә, гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне ул бик кирәкле көн. Йылдыз гаилә институтын сакларга һәм дөньяда яратып яшәүчеләр күбрәк булырга тиеш дип саный. Ибраһимовлар гаиләсенең традицияләре булайрак булып чыкты. Һәр шимбә алар авылга кайта. Һәрберсенең туган көнен җыелышып, шау-гөр килеп үткәрә икән, һәр елны сабан туйга туган авылларына әниләренә кайталар. Башкаручы фикеренчә, берәр команда булып ярышта катнаша калсалар, аларның гаиләсенә бердәм гаилә исеме туры килер иде. Ышанабыз, ышанабыз һәм Йылдыз Ибраһимовага хит-парадның позициясын тапшырабыз. Биредә ул «Мин яраттым» дип җырлый.

Ширата Диле Нигматуллина. Диле де гаиле традицияләре туганлык җепләрен ныгыта дигән фикердә. Тормыш иптәше мисалында аңлатты ул аны. Аларның гаиләсе елына бер тапкыр туганнары белән җыелышып, зур итеп шашлык пати оештыра икән. Авылда я булмаса Казан читендә күрешәбез, диде ул. Диле фикеренчә, туганнар белән аралашып тору, аларның барлыгын белү бик мөһим. Аеруча балаларның моны күреп үсүе, кирәк туганнар белән элемтә булдыруы мөһим, дип саный җырчы. Диле гаиләсенә Иньян дип исем кушты, чөнки монда барда үзенчәлекле. Халәл җефете ут кебек кызу икән, ә Диле уртача, ә Сәфинә исә бик тыныч холыклы, диде ул. Менә күрәсезме, шул рәвешле бер-берсен тулыландырып торалар. Хит-парадта исә Диле бер үзе алтаңнар дип җырлар. Рәхим итеп тыңлагыз.

Кайнар хитне алга таба Рузиля Булатова һәм Флорид Гыззатуллиннар белән дәвам итәбез. Гыззатуллиннар фикеренчә, кешенең тормышы тулысынча гаилә белән бәйле. Балачакта күргән яхшысы да начары да кеше буларак формалашуга йогынты ясый дип ассызыклады алар. Шуңа да сабыйларның балачагын матурларга тырыша икән Рузиля белән Флорид. Аларга матур сүзләр генә әйтү түгел, ә үз үрнәгебез белән хөрф-гадәтләрне саклап, олыларны хөрмәт итеп, туган телнең мөһимлеген аңлатып яшәргә кирәк дип саныялар. Гыззатуллиннар белән тулысынча килешәм һәм хит-парадта урыннарын тапшырам. Сөю шәмнәре дип җырлыялар.

Ниязов и Улин фикренча гаиледе кагидалар булырга тиеш түгел. Ниндидер шикләр кую кешегә ышанмауга барып тоташа диеп. Һәр кеше үз намусына тугры калып, начарны яхшыдан айырып, үз гаиләсенең кадерен белеп яшәргә тиеш диеп саный Софи Улин. Автор башкаручы фикренча, Софи Улинар гаиләсендә традицияләр күп. Бәйрәмнәрдә туганнар белән җыелышу, мунчага керү, ә иң тәмлесе атнага бер тапкыр тормыш иптәшенең бер туганнарына барып, сыйланып кайту. Ул үзләрен шаярып, ашарга яратучылар гаиләсе дип атады. Ашарга яратучылар гаиләсенең башлыгы Нияз Сафиуллин хит-парадта «И җаным» дип җырлый.

0: Ще сентябрь Татнефть-Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале.
0: Килегіз.
2: Татнефть-Аренаның бозын
3: біргәләп әретик.
4: Билетлар Татнефть-Арена бұл сарай қасыларында. Әм тына тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-Арена бұл сарай. Бозан әрті 600 ранын 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
6: Чирата Лилия Сабирова. Аның фикренчә, гаиләдә иң мөһиме бер-береңә терәк булу. Һәр кем гаиләсендәге бер кеше өчен җан атып яшәргә тиеш дип саный. Лилия үзе дә гаиләдәгеләре өчен җирне әйләндереп каплый алам диде. Аның якынында бар кешелек каршы торган очракта да Лилияны беркайчан да ташламайча һәр вакыт ул яраткан кешесе яклы булачагы турында сөйләде. Менә шундый Лилия Сабирова хит-парадны алга таба дәвам итте.

һәм тагын бер җырчы ул Алмаз Латыпов булыр. Алмаз фикренчә, Камил гаилә дигән төшенчә юк. Ул һәр гаиләнең проблемалары бар дип саный. Кемдер моны яшереп яши, кемдер киресенчә яшерә белми. Шулай да Алмаз үз-үзеңне алдап яшәргә кирәкме дип саный. Аның фикренчә гаиләдә иң мөһиме бер-береңне ишетә белү, хөрмәт итү һәм авыр чакларда бердәмләшү һәм ярдәмләшү. Бер-береңә карата түземле һәм игътибарлы булып, үз фикереңне курыкмыйча әйтә алып яшәү менә ул бәхет дип саный. Ну, без гаиләдән әкрен генә бәхет темасына да кереп киттек, чөнки бу төшенчәләрне аерып карап булмый. Әйдәгез, тукталыйк та хит-парадны Алмазның җыры белән дәвам итик. Бер минут дип җырларын.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кеш, құрметті радио тыңлаушылар. Яңалықтарның ұйымға құлау шығарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Россияда газ моторлы автомобильләргә кызыксыну артқан. Озанда мөгъҗизалар фабрикасы интерактив күргәзмәсе ачылды. Хәзер тулырак. Россиянең ягылык базарында нефть эшкәртү заводларына һөҗүмнәр аркасында кризис барлыкка килгән заводлар өлешчә саптан чыккан, аларга ремонт таләп ителә дип белдерде Россия вице-премьеры Александр Новак. Россия хөкүмәте җитәрлек күләмдә ягылык җитештерү мәсьәләсен кайгырта, шул ук вакытта бензин һәм дизель экспортын тыю вазгыятьне тотрыкландыру өчен кирәк. Хөкүмәт төбәкләргә өстәмә

0: интерактив күргәсмәсе ачылды. Аны ачуда Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова катнашты. Проект Союз мультфильм киностудиясенең 90 еллыгына багышланган. Күргәсмәдә кунаклар интерактив экспонатлар, төрле анимация техникасы белән таныша һәм яраткан мультфильмнарның ничек барлыкка килүен белә ала. Күргәсмә Казан гаилә үзәге янында эшли, аны 19 июльгә кадәр карарга була. Иртәге Чермешән районында УЯФ Республика Чуваш мәдәнияте бәйрәме була. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарада Чуваш эстрадасы йолдызлары концертын карарга, һөнәрчеләр ярминкәсе, кул эшләнмәләре, милли костюмнар белән танышырга, халык уеннарында һәм төрле мастер-классларда катнашырга, шулай ук милли ризыклардан авыз итәргә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн, көндез 24-29 градусқа кадәр жылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус. Сезнең белән Ландыш Ниханшина идем. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

әні бізден башқа ұзмай. Үзішен сәңғатты үмәлерді ұл башлап еруші зұр ғырурлық білән бізнің елфақ дейлер. Барысына да әлгірі, беш вақыт намазында қалдырмай ұлсы пұхан алла. Қадірлі яқыны біз, сені шын көңілден 50 ешілік мотор юбилейін білән қотлый біз. Сендей әні біз білән біз бік бәхетлі. Әтей біз исен болса, нешік ғырурланар еді. Аның юлын девам етіп, ауыл хұжалығы үлкесінде яратып қызмет қоясың. 50 яш ул тормышның иң матур җитеш чыры. Сиңа аныклы сәламәтлек, озын гомер, рухи тынычлык телибез. Гаиләңдә һәр вакыт иминлек, тигезлек, балаларыңның шатлык кына күреп яшәргә язсын. Эшләрең уң булсын, йортыңнан бәрәкәт, күңелеңнән шатлык, йөзеңнән елмаю бер кашан да китмәсен. Бу ярты гасырлык гомер юлында син лаеклы урын яуладың. Алдагы гомерең тагын да матуррак, уңышлырақ һәм бәхетлерәк булсын. Ел артыннан еллар ага, ғымырлар уза икән, яш йөрәкле ирләргә дә иллеләр тула икән. Иллеләрдә дә ир егетнең иң җилле чагы була. Безнең котлау хисләребез күңелдә ташып тора. Зур уңышлар телибез без, хафалар йөрсен качып. Синең янга керсен бәхет, ишекне тиде башып. Иң изге теләкләр белән сине яратып, барлык туганнар, балалар, әниебез дә бу изге ихлас теләкләргә кушыла диелгән. Чын күңелдән без дә кушылабыз, чын күңелдән без дә котлыйбыз. Гаянов Илфак Фикат улы 50 яшьлек юбилеен туган көнен билгеләп үтә. Һәм инде бу уңайдан дулкыннарыбызда әлеге җыр нур өстенә нур булып, бездән дә, якыннарыгыздан да бүләк булып яңгырасын, иң изге теләкләр кабуллардан булсын.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Инде караңгыдышты дустар, һәм һава температурасы ничек керек, синоптикларның мәгълүматларына караганда, башка лавыз казаныбызда хәзер 23 градус җылы, геомагнитик активлык 2 баллы тәшкил итә. Атмосферасына 755 мм дымлык 70%. Иртәгә алмашынучан булытлы, яңгырлар явуы мөмкин, төнлә иртән томан, төнлә 13-18, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булырга мөмкин, җилнең тизлеге секундына 14 метрга җитә, төньяк көнбатыштан.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Сирина Зейнетдинова.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Роберт Миңнуллин. Терезеден күз алмыйм. Утрам идә авылда. Терезеден күз алмыйм. Бәләкәйдән калган гадәт. Карам ише түзә алмыйм. Кызык та, моңсу да. Карыйм үткән сүткәнгә. Кайткан шикелле буламын бала чакка. Үткәнгә. Әнә минем яшьтәш кызлар кайтып килә Чишмәдән. Борылып та карамыйлар. Алар әллә нишләгән. Әнә кешеләр дә куышып йөриен әтегендә. Утыра күрше әбиләр безнең капка төбендә. Әнә көтү кайтып килә. Әнкәйем капка ача. Әсеңнем куркып сыйырдан әнкәй артына кача. Бүрәнә өстендә ират тәмәке кирәтәләр. Алар инде малайларны этлеккә өйрәтәләр. Әнә минем яшьтәшләрем урамда шар сугалар. Юк шул инде, яшьтәшләрнең малайлары шулалар. Безне үстергән әбиләр күптәннән күрдә инде. Әбиләр дә, бабайлар да барсы да бергә инде. Минем белән бергә үскән яшьтәшләр дә шал башлар. Алар инде үземне дә бик тиз таный алмаслар. Энекәшләр ир уртасы, сеңелләр апа булган. Безнең бу олыгаюлар шулай да хата булган. Үзгәргәннәр, түзмәгәннәр, карап калам барсына. Әнкәй генә элеккечә, чыга көтү каршына.